0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim predijelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim predijelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodom.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a

Crne Gore utvrdio je da je dugogodišnja dodjela povlašćenih stanova i kredita državnim funkcionerima bila neustavna. Crnogorski funkcioneri godinama su dobijali stanove i povoljne kredite o kojima građani mogu da sanjaju. Ova odluka odnosi se na stotine stanova i više milionske kredite koje su do 2020. godine pod povoljnim uslovima dobijali ministri, poslanici, direktori, sudije i tužioci. Kako je saopštio PR Ustavnog suda Danilo Ajković, zakonske odredbe koje su vladi, opštinama, ali i sudskom i tužilačkom savjetu omogućavale da sami određuju kriterijume za rješavanje stambenih potreba funkcionera, u vrijeme važenja nisu bile u saglasnosti sa Ustavom. Specijalno državno tužilaštvo predalo je višem sudu

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a

0: radio koji najviše voliš. L Radio. L Radio. 974. Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonancija. Pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20-50%.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Stanovi i krediti dijeljeni funkcionerima suprotno Ustavu. Specijalno državno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv bivših čelnika Ministarstva odbrane. Od 15 kontrola rada policije u 4 utvrđene nepravilnosti. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud Crne Gore utvrdio je da je dugogodišnja dodjela povlaštenih stanova i kredita državnim funkcionerima bila neustavna. Crnogorski funkcioneri godinama su dobijali stanove i povoljne kredite o kojima građani mogu da sanjaju. Ova odluka odnosi se na stotine stanova i višemilijonske kredite koje su do 2020. godine pod povoljnim uslovima dobijali ministri, poslanici, direktori, sudije i tužioci. Kako je saopštio PR Ustavnog suda Danilo Ajković, zakonske odredbe koje su vladi, opštinama, ali i sudskom i tužilačkom savjetu omogućavale da sami određuju kriterijume za rješavanje stambenih potreba funkcionera, u vrijeme važenja nisu bile u saglasnosti sa Ustavom. Specijalno državno tužilaštvo predalo je Višem sudu u Podgorici optužnicu protiv bivših čelnika Ministarstva odbrane Predraga Boškovića, Slobodana Filipovića i Marka Drobnjaka. Oni se terete da su od 2018. do 2020. godine zloupotrijebili službeni položaj za što je zapriječena kazna zatvora od 1 do 8 godina. Iz SDT-a je saopšteno, naime, optužnicom se okrivljenima stavlja na teret da su suprotno zakonu o nevladinim organizacijama i zakonu o sportu, koji su pripisivali da se finansiranje nevladinih i sportskih organizacija vrši na osnovu javnog konkursa i postupka koji sprovodi komisija koju obrazuje organ državne uprave, popisanim zahtjevima, pa čak i bez njih, donosili rješenja o dodjeli finansijskih sredstava pojedinim nevladinim i sportskim organizacijama. Prema optužnici, Drobnjak je naređivao isplate po ovim rješenjima i ovjeravao zahtjeve prema državnom trezoru. Sumnja se da su na ovaj način pomenutim organizacijama pribavili korist, a budžet Crne Gore oštetili za više od 168 hiljada eura. Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije je ispitivalo 15 slučajeva i utvrdilo propuste kod 4 službenika. 2 slučaja iz Šavnika i Podgorice predata su etičkom odboru, dok je jedan policajac opomenut zbog lošeg odnosa prema medijima. Najteži prekršaj zabilježen je u Beranama, a slučaj je predat i tužilaštvu. Utvrđena je osnovana sumnja da je policijski službenik stanice policije odjeljenja bezbijednosti Berane počinio težu povredu službene dužnosti, koja se odnosi na onemogućavanje građanina ili pravnog lica da ostvari prava koja mu pripadaju po zakonu. Zbog toga je izvještaj dostavljen direktoru uprave policije radi pokretanja disciplinskog postupka, dok je kompletna dokumentacija proslijeđena i nadležnom državnom tužilaštvu. Navodi se u izvještaju

se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: muzika koju prepoznaješ na 97.4 El Radio. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano uz povremeno umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak sjeverni, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano uz povremeno umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak sjeverni, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 17.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano uz povremeno umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak sjeverni, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106,2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.